0: Bulu naon cenah a eta teh namina?
1: Ih, sini kan centrang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeuna oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya, gra.